nuanu adofo na ye yen jagafo bites fo na ya bawo ho na obibeka se de ne jagafo bites jagafo bites eye en sabia ye di api na esa en sa we ya ye di api nu na kamek pese gane ni pia enye bidum eye jaga odoka jaga j a g a jaga ka jaga pe na the four asoso na eye nsa bia ye di numbra ene hahama papa ena aye on de bia ye num sa ye num sa ye num sa de bia mi bisa me ho se ensa num di entra mani pa num sa nipa num sa se sabio na ni beji na re hu obi anasa bibia be ka me ne sesem down na asaye dey asesie nipadua no because ensa num ensa eye aduane ye de ka ye aduane ho eti minua ye num sa se de be ya ebetimi ama